ai stârtir din mai bun. Al mai ana faz stai. Fat mai în anii voi fi. Meri lai fi. Tăi drag, magazan. O fac fac, o ne drag. Mă dai în machin.